0: Usaška čelite nam se ove gusto počina. Vas! Esa! Esa! Esa! Esa!
1: Pa da treza, pa treza, pa treza! Pa da treza, pa treza!